0: mienu na nka ya yira osesenye yesu moja no
1: senye yesu moja na
0: anka ye dina ye se wansane ama me wanye ya ni a mi ti meto me numba edie ben na me wa anya rat.

babia no hey tete tre de nyankopon ya kro ya sha wani onyam ya rodinya mi ya wura yi.

0: yamamwa kwaba. I start my day with glass of This Way tea. That's why I listen to Neat FM 100.9.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw